ehlelweni namhlanje sohamba nalo idale lethu njengensukwini lihlele likhona lapha nali ngisele lapha ukuthi lisize wena mlaleli ma unama challenges onawo empilweni lapha ma unenhluphe inkathazo zakho ufuna ukuzixoxa.